0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, da Maria.
2: Hallo, det Guttorm Grevlingseter fra Barnehageforbundet.
1: Ja, hei.
2: Du på jobb nå?
1: Ikke akkurat nå.
2: Du, det passer bra. Vi har jo en sånn kartlegging som du kanskje kjenner til, hvor vi av og til ringer opp noen og bare tar litt sånn stikkprøver på kompetanse og trivsel og slikt.
1: Ja, jeg står over, ja.
2: Den obligatorisk.
1: Obligatorisk?
2: Ja.
1: Ok. Ja. Så får jeg bare gjøre det.
2: Ja, du jo bare nødt til det. Det hyggelig du tar det med et smil. På en skala fra 1 til 2, hvor 2 høyest, altså best, i hvilken grad vil du si at du evner å håndtere barn?
1: Tenker du på meg i jobbsammenheng da?
2: Ja, ja, helt riktig.
1: Ok, 2.
2: Du svarer 2. Og på en skala fra 1 til 2, hvor godt vil du si at du kjenner norske barnesanger?
1: 2.
2: 2 på den. Og der jeg pålagt også å be om å få et eksempel da. Det en barnesang du kan spesielt godt?
1: Bæ, lille lam, har du noe ull?
2: Ja, det var jo et enkelt valg da, men det greit. Vi krysser av på den.
1: Ja.
2: Og så fungerer det altså slik at vi har en skuespiller med på denne undersøkelsen. Han heter Øystein.
3: Hallo, Maria.
1: Hallo?
3: Jeg skuespiller.
1: Ja, hei.
2: Hvilket alderstrinn det du har med å gjøre på din avdeling?
1: 3-6.
2: Det går fint, ikke sant?
3: 35, perfekt alder.
2: Ja. Han går nå inn i rolle.
1: Ja.
2: Et av barna har gått inn i et skap og lukket seg inne der og nekter å komme ut. Og da vil vi høre hvordan du håndterer den situasjonen.
1: Mm.
2: Ja, så ja. Da går vi i gang. Vær så god, Øystein, da kan du gå i rolle.
3: Jeg kommer ikke! Glem det!
2: Nå må du håndtere denne situasjonen.
1: Ja, jeg hadde bare satt meg rolig ned og ventet til nå hadde roet seg med.
2: Ja, men du må jo si noe. Det her sitter en 3-5-åring inne i skapet og kommer ikke ut. Da må du snakke til Øystein. Så vil vi høre hvordan du eventuelt beroliger.
1: Øystein, kjære deg, nå må du... Kan du fortelle meg hva det du så lei deg for?
3: Rett! Sjokolade!
1: Hva, kan du...
3: Sjokolade!
1: Nå vet jeg ikke hva du sa.
3: Sjokolade!
2: Han vil ha godteri for å komme ut.
1: Ja, men det... Godteri blir ikke noe, men vi kan snakke pent sammen, og så kan vi finne ut av det her sammen.
2: Jeg må se den liten minus her fordi du ler. Vi er ikke så, synes ikke det er så barn når man skal håndtere så små barn.
1: Det her er forferdelig ubehagelig. Nå står jeg her egentlig bare kjempefløv, altså.
2: Det er jo bare å spille med her.
1: Men jeg tar jobben min veldig alvorlig, men...
2: Ja, det er veldig bra. Øystein, kan du komme ut av skabet igjen?
3: Ok, da.
2: Der, ja.
3: Kan jeg få sjokolade?
2: Kan han få sjokolade?
3: Please.
1: Herregud, hva det her for noe tull? Det ikke noen der radiogreier eller noe sånt.
2: Hvis P4 radiogreier, så...
1: Nei, det ikke mulig.
4: Du gjorde det veldig bra på testen, da, så du kan få fortsette jobben.
1: Herregud.
2: Så...
1: Hvem som har ordnet med det her? Det
2: kan vel hende at Thomas Westin har sendt oss en liten e-post?
1: Nei, gud av meg, vet du hva? Jeg kan ikke tro det. Det er kollegaen min.
2: Ja.
1: Han skal få gjennomgå. Vi jobber på samme avdeling. Er det mulig?

0: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker deg.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: dette er Elisabeth.
1: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal? Nei. Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
0: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
1: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
0: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
1: Glittertind, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske god der sommer,
0: ja. Ja, herlig.
1: God sommer, da.
0: God sommer. P4.

0: er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Er det noe jeg glemt?
2: Lasse Jek som ringer her.
1: Hallo?
2: Ringer angående Byskveien 72. Jeg har bodd i nabohuset i 13 år, så jeg har jo forholdsvis lang ansiennitet.
1: Ok.
2: Som jeg lurer på å bruke.
1: Ja.
2: Men jeg kan la være.
1: Ja, jeg har ikke så langt ansiennitet å gå på her.
2: Nei, men kanskje vi kan gjøre en avtale?
1: Hva tenkte du på avtale om hva, tenkte du på?
2: Vi vil jo ikke ha hva som helst inn, ikke sant?
1: Nei, det skjønner jeg.
2: Så i utgangspunktet så er vel kanskje dette litt mer en henvendelse for at du kan få lov å selge deg litt inn, da. Så vet jeg litt mer om hva slags nabo man eventuelt får.
1: Åja, sånn sett, ja. Åja, nei, jeg ble litt tatt på seng her, holdt jeg på det.
2: Ja, ja, ja. Nei, det er lov, da.
1: Jeg vet ikke helt hva du tenkte på.
2: Nei, hvordan ser det ut? Hva driver du med? Hva...
1: Åja, sånn. Nei, jeg jobber i Holmestrand, IT-avdelingen i Holmestrand.
2: Er du sånn og bråker med datamaskiner og skal legge kabler og sånn?
1: Nei, ikke akkurat. Jeg er ikke noen bråkeperson i Ståled.
2: Nei?
1: Det er bare meg som flytter inn.
2: Hvorfor har du ikke noen med deg?
1: Jeg hadde en kjæreste, men det er slutt. Ja.
2: Lagde du bråk?
1: Nei.
2: Jeg skjønner jo, da kan du kanskje hjelpe til litt med PC og sånne ting?
1: Ja, det er jo mulig hvis det er folk som trenger hjelp og sånn, så går det, ja.
2: Ikke sant? Der kan vi jo se, der rykket jo den ansienniteten min litt mer over i din favor, for å si det sånn. Hvor ofte? Hvor ofte?
1: Hvor ofte hva?
2: Kan du hjelpe til?
1: Nei, det kommer jo an på, holdt jeg på å si. Det er jo noe jeg driver med hver eneste dag, altså det er ikke det første jeg gjør når jeg kommer
2: hjem. Hvordan er fysikken din?
1: Den er bra.
2: Selv om du sitter mye foran data?
1: Ja.
2: Snømåking, plenklipping, du kan hjelpe litt til med naboer og...
1: Ja, jeg gjør alt det.
2: Det står et sånn stort lekeapparat, nemlig utenfor det huset du er interessert i. Hva synes du om det?
1: Det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig.
2: Vi ønsker å rive det lekeapparatet og sette opp et krucifiks.
1: Sette opp et?
2: Krucifiks, altså et stort... Krucifiks? Et Jesuskors, ja.
1: Må jeg bli med på, for å få leilighet, må jeg bli med på det?
2: Da er det deg, og så er det Peder på andre siden, og meg. Da er vi den hellige treenighet i Byskveien 72.
1: Ja.
2: Da har du og jeg en enighet om dette.
1: Ja, vi har ikke en enighet om det nå.
2: Da stemmer du det jeg sier.
1: Nei, det er ikke opp noe kors. Altså.
2: Det er ikke noe hvilket som helst kors. Vi snakker om et pent krucifiks i oliventre. Nøyaktig kopi av det som Jesus selv bar opp Golgata.
1: Ja, men nå begynner jeg å bli sånn småforbannet. Så nå...
2: Det er en sånn hissig propp som skal flytte inn i nabolaget?
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Du driver jo og bråker og har på radio høyt og sånt?
1: Det hender jeg skru på P4, vet du?
2: P4?
1: Hør ikke du?
2: Nei, de spiller jo samme musikken igjen og igjen.
1: Nei, men jeg er enig med det.
2: Halleluja. Ja, si det du også da.
1: Halleluja.
2: P4?
1: Yes.
2: Fem på?
1: Fem på. Ja, det var jævlig bra.
2: Kan vel hende at Line Klev kanskje har tipset P4?
1: Det er mye mulig. Ja, du fikk meg litt.
3: Men du... Vi krysser fingrene og håper at ikke noen bruker den ansienniteten sin.
1: Jo, tusen takk for det.
3: Lykke til.
1: Jo, takk for det. Ha det.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, det er Ine.
3: Ine, det var godt jeg fikk tak i deg. Det er Oddgeir.
2: Ja, jeg sitter hos frisøren nemlig.
3: Det er fra Husbanken, skjønner du.
2: Ja.
3: Det låner du har fått innvilget. Kan hende at vi må trekke det tilbake på grunn av en relasjon mellom deg og saksbehandler?
2: Hæ?
3: Jeg må bare spørre deg, er det en relasjon mellom deg og to?
2: Overhovedet ikke. Jeg har møtt han ute en gang og sa hei og spurt hvorfor det tok så lang tid med behandling av lånesøknaden.
3: Så dere har vært ute på byen?
2: Nei, overhovedet ikke.
3: Du sier nettopp at du har møtt han ute på byen.
2: Ja, nei, men jeg var ute, og så møtte jeg på han, så spurte jeg når han, om det tok lang tid med behandling av lånesøknaden. Det er det eneste.
3: Hvor mye har dere truffet hverandre etter det møtet der?
2: Aldri, ikke en gang.
3: På en skala fra 1 til 10, hvor langt opp på den skala?
2: Vi har overhovedet ikke møttes, liksom. Overhovedet ikke.
3: Vi må midlertidig fryse dette lånet. Det skjønner du sikkert, for her er det åpenbart at dere har møtt hverandre på det private.
2: Nei, vi har ikke det. Jeg skjønner ikke hvor dere får det fra i det hele tatt.
3: Du sa jo nettopp at du hadde vært på byen med ham og tatt noen drinker.
2: Nei, jeg sa ikke at jeg hadde vært. Jeg sa at jeg var ute med noen veninner, og jeg så han, og jeg spurte hvor lang tid det tok med behandling av lån.
3: Og så vips, så var det noen drinker og greie.
2: Nei, ja, overhovedet ikke.
3: Jo, det var sånn jeg hørte det nå i hvert fall.
2: Det er helt sykt at det går an, liksom.
3: Hva synes du selv om at du tar en litt sånn fløtende tone overfor en av våre saksbehandlere ute på byen?
2: Nei, overhovedet ikke. Det er helt vilt. Det er ikke sant, liksom.
3: Ja, du sto...
2: Jeg gikk bort og spurte hvor lang behandlingstida var på lånet mitt.
3: Men det var med både blunking og fløting og dansing foran ham da du spurte om det.
2: Nei, hva er det du tror om meg? Det er jo helt sykt.
3: Nei, jeg bare spør. Jeg må få oversikten.
2: Nei, du spør ikke. Du anklager meg.
3: Du har vært på jakt etter ham lenge.
2: Nei, jeg har...
3: Jo, for du hadde et godt øye til ham.
2: Kontakt med... Nei, det er jo helt vilt.
3: Ja, du hadde ikke et godt øye til ham.
2: Jeg har prøvd å få...
3: Du sier at du ikke likte vår saksbehandler.
2: Du er snill å høre på hva jeg sier.
3: Jeg hører jo nå hvordan du prøver deg igjen på en litt sånn flørtende tone med meg her også.
2: Nei, jeg gikk bort og spurte.
3: Og samtidig så sier du at du ikke var noe interessert i ham.
2: Overhovedet ikke.
3: Så du snakker...
2: Herregud, jeg har jo type. Jeg er altså overhovedet ikke interessert i noen andre.
3: Ja, hva er det som er galt med vår saksbehandler da?
2: Hva er det som er galt med din saksbehandler? Hva er det du prater om?
3: Nei, altså du sier jo at du ikke likte ham.
2: Nei, det sier jeg ikke.
3: Men hvorfor danset du for ham hvis du ikke likte ham?
2: Jeg har aldri danset foran ham.
3: Du danset Macarena?
2: Nei, jeg har ikke blunket, jeg har ikke danset, jeg har ikke spandert noen drinker over hodet.
3: Ifølge vår observatør så har du både danset Macarena foran ham, du har tatt den der reka, og så tok du dykkeren, og så tok du den spinne rundt som jeg ikke vet hva heter.
2: Er det her en spøk?
3: Altså, du tenker kanskje at det er Siri Langseth som...
2: Om det er Siri, hæ?
3: Tuller med deg at det kanskje er P4 som bare bøller.
2: Siri? Herregud! Siri, jeg dreper deg!

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå kjører jo flere og flere elbil også rundt om i verden. Det er ikke bare vi nordmenn som gjør det lenger, og nå har Clean Technica kikket på tallene for januar til og med mai 2026, altså ferske tall, på hvilke bilmerker som selger best i verden.
2: I verden, ja.
1: I verden, ja. Altså, svaret i Norge er jo ganske enkelt.
2: Ja, ikke det. Jo, det er vel Tesla?
1: Ja, Tesla i Norge. Ja, ja. Uten tvil, men det er ikke det bilmerket som selger mest i verden av elbiler, altså.
2: Nei.
1: Så har du lyst til å gjette?
2: Ja, nei, nå tenker jeg jo sånn umiddelbart på tradisjonelle Toyota, Volkswagen.
1: Toyota er på en åttende plass, Volkswagen er på en femte plass.
2: Ja, men da er jeg der oppe.
1: Ja, du er der oppe.
2: Ja, og så er det jo en del nye merker som ikke jeg kjenner så godt til. Honchi.
1: Honchi finner jeg ikke på lista, nei, men på en fjerdeplass da, over Volkswagen, så er det noe som heter Leap Motor. Hørt om de?
2: Nei.
1: Nei. Har du hørt om tredjeplassen Geely?
2: Nei.
1: Andreplassen er Tesla.
2: Ja, ok.
1: Men de som knuser Tesla med mer enn dobbelt så mange solgte elbiler hittil i år, er Bydd.
2: Bydd. Har jeg hørt om.
1: Bydd. Ja, jeg har så vidt liksom hørt. En av naboene har akkurat kjøpt en Bydd liksom. Det er den første jeg har sett sånn i garasjen.
2: Ja, det er noe med liksom hva som føles trygt. Hva med Ford Sierra?

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det ikke bare gamle folk som sier at tida går så fryktelig fort. Det også folk i feriemodus. Det noe som virkelig går fort, så det ferien.
2: Ja, og sommeren går så fort.
1: Ja, sommeren går så fort.
2: Sånn, første soldagen så pleier jeg sånn, ja, nå må vi huske på at nå begynner sommeren.
1: Ja.
2: Den fra i dag. Nå må vi nyte hver eneste dag. Og så, smukk, så vi her.
1: Ja, 15. juli. Halvveis i det som definert som sommeren, så Dyveke har vært ute og spurt hvordan folk ligger an med sommeren.
3: Veldig bra. Planen at i dag så skal jeg reise til Bergen, og så skal jeg møte en studievenninne, og så skal vi være der en par netter, og så skal vi reise hjem til henne i Hermansverk, og så skal jeg ta bussen derfra hjem igjen.
4: Men du, hvordan føles det at det 15. juli? Vi halvveis i sommeren.
3: Det går egentlig veldig fort fra Sankt Hans også utover. Det det som det skumle.
5: Jeg jo butikksjef da, så det litt variert. Jeg tar litt ferie når jeg vil, så jeg har hatt 5 dager ferie, så har jeg jobbet. Nå har jeg egentlig ferie, men jeg holder også på med Zoom og det å ta video for der jeg jobber. Da. Så jeg drar litt innimellom, innom og litt sånne her ting. Så min ferie litt sånn uforutsigbar, vil jeg nesten si. Nyte å være her. Jeg synes liksom det blir nok varmt her. Da.
4: Hva tenker du om at det allerede 15. juli?
6: 15. juli. Jeg blir litt hokket at det 15. juli faktisk. Det kjennes som 12. juni förra veckan fast. Nej, nu har det gått en månad och så där, och det är väldigt chockande. Tiden går så snabbt och så.
7: Jo då, ligger jättebra. Hatt en vecka ferie från för och den här har nu har en 3 veckors period och det här är dag nummer 2 av 3 veckors perioden. Här är det ju syden. Så det är ingen grund att betala tusenvis av pengar för att resa till syden när det är gratis på hemmaferie. Så akkurat begynt och helt perfekt.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Kelly Clarkson og Because of You. Kvart over seks på en fin dag for entusiaster.
1: Ja, det kan du godt kalle det. Jeg er ikke blant de, for å si det sånn. Vi skal i gang med fem kjappe, som i dag skal handle om slanger, reptiler, for det er verdens slangedag i dag.
0: Ja, har du noe imot dem?
1: Jeg er ikke spesielt glad i de.
0: Nei, har du holdt dem en gang? Eller?
1: Det er mer frykt enn noe annet. Jeg har ikke noe imot de personlige, nei.
0: Nei, da hadde du ikke i tilfellet ikke hatt noe imot alle. Da hadde du hatt noe imot en bestemt en. Ja. For han er kjip.
1: Ja, det er han vi skal frem til. Inngangsspørsmål til fem kjappe i dag. Du kan vinne Viaplay-abonnement. Men hvilken slange er den eneste i Norge som er giftig? Det er vel den jeg frykter mest.
0: Tramp litt med beina og skriv ned og send det til 1904 og start meldingen din med frokost hvis du har lyst til å bli med i fem kjappe etterpå da.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Oscar for beste filmlåt for denne. Det ikke så rart. Streets of Philadelphia og Bruce Springsteen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Midt i juli så går du rundt og aner fred og ingen fare.
0: Oh, yeah.
2: Vel ingen som ringer og tuller midt i juli?
0: Nei, det skulle tatt seg ut.
2: Eller hva, Marius? Hvem har du fått til å tipse i dag?
3: Det er Magnus som har tipset oss i dag om mormor som lettere irritert over en oppvaskmaskin som ganske ny, men ikke virker, og så har den skulle blitt reparert, men så mangler det noen deler hver gang noen skal komme og fikse det. Men nå har vi nok en løsning.
4: Ja, hallo?
5: Anne Hilde?
4: Ja?
5: Hei, det er Thorvald fra Elesco.
4: Ja, ja, hei.
5: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
4: Nei, da må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskin i to, og vi seks voksne.
5: Ja, ja, ja.
4: Det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
5: Vi finner en løsning på det.
4: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskin.
5: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
4: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
5: Skjønner.
4: Og det kommer på
5: Du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av den, eller hvordan funker
4: det? Nei, jeg renner ikke på igjen.
5: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
4: Karmodus?
5: Ja.
4: Hva betyr det?
5: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
4: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
5: Nei, du har jo masse folk der, sier du.
4: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
5: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
4: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
5: Ja.
4: Ja, men jeg sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
5: Jo, jo.
4: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
5: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
4: Ja.
5: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare oppi, og da står den i karmodus.
4: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
5: Det holder.
4: Det der holder, altså... Jo. Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
5: Nei, ikke jeg.
4: Nei, men
5: hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp i oppvasken, du må stable det litt fornuftig, da får du jo et svært kar, og så...
4: Nei.
5: Da får du vaska.
4: Du, nå vil jeg ha... Dette her aksepterer ikke.
5: Det du,
4: jo, jeg kjøper en ny oppvaskmaskin,
5: og så sender jeg regninger til det. Skjønner.
4: Ja, men du ikke vær en etterplapper. Nå må du... Nei, vet du hva? Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
5: Nei,
4: det aksepterer jeg ikke.
5: Jeg skjønner, du blir sinnet.
4: Jeg har garantien. Nei, det, ja, men du får pina det løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra, og jeg fatter ikke.
5: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
4: Hver gang vi skal vaske opp her?
5: Nei, jeg instruerer dere, for det som greia, det blir effektivt. Du heller av bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
4: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet jo ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
5: Det funker fint.
4: Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke et helvete styr.
5: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt deg.
4: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
5: Men han der er Magnus.
4: Magnus?
5: Er han der, eller?
4: Ja.
5: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
4: Nei!

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Da skal vi til Uvdal i Buskerud, ikke så langt fra Geilo, og hilse på Ragnhild Imingen Larsen. God morgen, Ragnhild.
2: God morgen, god morgen.
1: Kyra står fortsatt inne, eller?
2: Det skal ut hvert øyeblikk, ja. Nå får vi gjøre meg ferdig med jackpot først.
1: Ja, de står ikke nå og skraper litt utålmodig med beina og lurer på hvor i all verden blir det, Ragnhild.
2: Nei, det står og drøvtygger og venter på å komme ut i skyggen, så det går så fint.
1: Ja, ok. Ja, men jeg tenker så lenge de koser seg, det er det viktigste.
2: Ja, helt klart, helt klart.
3: Ja, så liker jeg prioriteringen din, Ragnhild. Først jackpot, så Kyra.
1: Ja.
3: I den rekkefølgen. Ja. Hvilket dyr er det som heter lynx lynx på latin?
2: Det er gaupe.
3: Ja, det er gaupe. Har du sett den?
2: Nei, kun på langedrag, men jeg har gaupe i området her.
3: Ja, du har vært bortom... Du har det også, ja. Ja, du har vært på langedrag, sikkert. Mm. Vi skal i gang med opp mot 10 spørsmål på ett minutt, og vi starter med en sommerhit fra 1978. Hvem var dette?
2: Bee Gees.
3: Bee Gees. Bor det flest mennesker i Nord-Amerika eller i Afrika?
2: Nord-Amerika.
3: Afrika. Hvilken sjørøverkaptein har skuta den sorte dame?
2: Kapten Sabeltan.
3: Sabeltan er riktig. Hvem var den første på månen?
2: Armstrong.
3: Neil Armstrong er riktig. Hva er en horngjell?
2: En fisk.
3: En fisk. Hvem skrev Klokkene ringer for deg?
2: Pass.
3: Hemingway skrev den. Hvem vant årets finale i Wimbledon-turneringen single for herrer?
2: Pass.
3: Jannik Sinner. Hvilken konge gjorde Oslo til Norges hovedstad?
2: Håkon.
3: Håkon den.
2: Fjerde.
3: Det var den femte. Hvem spiller titelrollen i filmen om Enola Holmes?
2: Pass.
3: Millie Bobby Brown spiller den rollen, og da er tiden vår ute da.
1: Ja, da smeller den, og da smeller det, og da ender vi opp med 1, 2, 3, 4. Nei, vi kan vi ikke si 4,5, Ragnhild, siden du sa Håkon?
2: Jo, men det var veldig snilt.
1: Ja, da, det er sommeren jo alt, så da tenker jeg det må være greit. Du, da skal du få slippe ut de som står og drøvtygger og venter på å komme ut i skyggen.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha en fin dag.

0: minutter over åtte. Og noen ganger så er det også litt deilig å bare
1: trekke pusten.
0: Det er sommer.
1: Det er jul.
0: Det er deilig. Så er det så koselig når vi får masse besøk.
1: Absolutt.
0: Som jeg kan møte på, og så slipper jeg måtte lage middag til alle sammen først.
1: Ja, det litt ordentlig. Vi skal i gang med dagens turisten, og du kan vinne en Lyden av Norge vannflaske, som jo kan være ganske praktisk i disse varme sommerdager. Og det du får som oppgave nå, det er å prøve å finne ut hvilken by dagens turist, i dette tilfellet dagens turister, kommer fra. Det er byen vi er ute etter.
0: Flauen familie, når du tror du har peiling på det, så kan du sende svaret til 1904. Starte meldingen med frokost, for her er familien som vil først skal ta seg en liten runde i hovedstaden, tror jeg.
2: Mm. Vi skal rundt og se litt i Oslo, og så skal vi ut og river rafte. Ja, vi har ferie. Og så skal vi køre rundt og se den smukke natur.
3: Nå skal vi ned og bade.
4: Nå skal dere ned og bade, og hvor drar dere og bader da?
3: Sjøbade omkring Operahuset.
4: Ja, sjøbade ved Operahuset, der er det fint. Har dere vært i Norge før?
2: Nei, det er første gang. Så vi gleder oss riktig med.
5: Det ser riktig seier og smukt ut i høstet.
4: Takk, det er hyggelig at du sier. Men dere, nå gjelder det for oss å finne ut hvilken by dere kommer fra.
2: Det ligger ved vannet. Utsevannet er en stor by, og den er lige blevet kåret som verdens bedste by. Der er mulighed for at shoppe, der er mulighed for at slappe af og masser af grønne oaser.
5: Der er mange gode butikker derhenne, så det er ret spændende.
4: Har du et favoritsted i din by?
3: Ja, jeg kan godt lide Nordhavn.
4: Nordhavnen.
3: Der er der mulighed for både bade og for at spise god mad.
5: Jeg synes, at der ligger meget skrald, faktisk.
4: Er det mye søppel der?
5: Ja, men de har også lige renoveret det.
4: Men du, hvis det kommer turister til din by, hva er det de turistene har lyst til å se og oppleve da?
5: Tivoli, måske. Det er et riktig stort sted, så det er virkelig fett der henne. Og det er riktig mange gode restauranter.
0: Ja. Yeah. Jeg skal vel være så ærlig og innrømme at jeg trengte ordet Tivoli.
1: Ja, verdens beste by med mye skræl.
0: Søppel, ja.
1: Ja, ja. Hvilken by er det? Skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og send til nummer 1904.

0: skriftspråket er jo ganske likt.
1: Ja, ja, det stopper egentlig der for meg i hvert fall. Sliter med dansk, altså, jeg må innrømme det.
0: Men samtidig så liker jeg det så godt.
1: Det er et lekent språk.
0: Jeg elsker språket, og skjønner sånn cirka, la oss være raus med meg selv da, og si 20%.
1: Ja, noe i den gata. Dagens turister er altså en familie fra Danmark, og vi lurer på hvilken by de fra.
2: Det ligger ved vannet, ut til vannet, og det en stor by, og den er lige blevet kåret som verdens bedste by.
3: Der er mange gode butikker derhenne, så det er ret spændende.
4: Jeg kan godt lide Nordhavn.
5: Nordhavnen.
3: Tivoli måske. Det er et rigtig stort sted, altså det er virkelig fedt derhenne.
0: Verdens bedste by, og er det kåret til altså?
1: Ja, det blir jo fort det når du har et Tivoli på den størrelsen der, og vi tror
0: vel at
1: vi...
0: Ok, her har vi en del byer, dere. Har du Tivoli? Ja, nei, men da er det rett.
1: Ja, det er det som vipper det i riktig retning, og skal vi høre hvor de fra?
3: Jeg hedder Alma, og vi fra København.
1: København. Fra København. Mange med riktig svar i dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Vi har trukket ut en vinner fra Hønefoss, Rune Tangen.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
3: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
4: P4 ønsker

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Ja, vi skal I gang med jordet rundt etter nyhetene klokka 12, og du skal få inngangsspørsmålet. Du hørte jo nettopp Pink og låta Raise Your Glass, og det skal handle om artisten Pink. Og Pink jo helt opplagt et artistnavn. Hva heter hun egentlig? Hva Pinks egentlige navn? Vet du det? Jeg regner med at det en del som googler den, og det lov, selvfølgelig. P4, ditt svar til 1904, hva Pinks egentlige navn? Det lurer vi på I dag. P4, ditt svar til 1904.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det er landet vårt. Sover du om natta, eller?
1: Nei.
0: Nei, du gjør ikke det, sant?
1: Det er ikke du heller.
0: Nei, vi I den klubben, da. Sånn det. Afrika og Toto rett rundt til hjørnet. Aller først så starter vi med Hendrix og Golden og jorda rundt. Det I gang om noen få minutter. Bli med på ferden.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Crazy, crazy nights med Kiss. Åh, jeg skulle gjerne vært en sånn superstjerne som bare kunne ha tatt kontakt med hvem jeg vil, Ole Morten, og si, skal vi gå og spise litt mat sammen, eller? Og så si det andre. Ja, selvfølgelig, for du jo ja. Så kul, og ja. Nei, kul, og så vi kule sammen.
1: Ja, det litt artig, hvordan med en gang man kjendiser, når man kjendiser sammen, så det liksom, da det greit, og da kan en kjendis svare på en annen kjendis sin melding, at ja, da kan vi møtes.
0: Ja.
1: Men fansen, de ignorerer de totalt.
0: Og så er det et artig poeng også, er at hvis da to veldig kjente mennesker bestemmer seg for å dra ut og spise for eksempel da, og så tar de kontakt med restauranten, så kommer restauranten til å si, ja, vi tar regninga.
1: Ja.
0: Så de her er så rike fra før, og så kommer de på presjonen, ja, vi spanderer den maten her.
1: Det er så urettferdig.
0: Det er så urettferdig.
1: Ja. Nå jo et eksempel på det, det jo Spider-Man, Tom Holland, han som spiller Spider-Man, og vår egen Haaland. Så Holland og Haaland skal nå ut på middag sammen. Tom Holland sendte Haaland en melding for et år tilbake, og da svarte jo ikke Haaland på den meldingen.
0: Altså, ghostan.
1: Ghostan, rett og slett.
0: Ja.
1: Fordi Haaland ser ikke så veldig mye på filmer. Jeg fortalte han jo på A-laget, så han anet ikke hvem Tom Holland, han anet ikke hvem Spider-Man var. Så dermed svarte han aldri på den meldingen. Men nå har han fått det med seg etter hvert, og nå skal de på middag sammen.
0: Ja, så da kan Haaland få svare på hvem Spider-Man er. Det blir første spørsmål, sikkert. Ja. Så, Mr. Tom Holland, please tell me about this Spider-Man. Who is that?
1: Altså, det er jo litt komisk da, at med en gang man er kjendis, så skal man liksom kunne møte hverandre. Men vi lurer jo på i dag, i midt i trafikken, hvilken kjendis kunne du tenke deg å gå ut på middag med, hvis du fikk muligheten da?
0: Ja,
1: P4 til 1904. Hvilken kjendis? Velg fra øverste hylle, velg fra nederste hylle, om du vil.
0: Ja, man må jo det, da.
1: Ja. Barack Obama kunne vært kult. Og
0: han kunne du tenkt det.
1: Ja, kunne jeg tenkt meg. Barack Obama eller Nusa?
0: Eller Nusa. Jeg har sagt Lionel Messi med tolk, for jeg er ikke så god i spansk. Men P4 til 1904, hvilken kjendis kunne tenkt deg å spise middag med? Fin. Her er Lady Gaga og Bradley Cooper. Nusa.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ah! Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4. En

0: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass. Dette
9: er P4.
10: Og morgenen er mye på radio.
11: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo? Ja?
2: Marte Øversveen.
1: Ja?
2: Hei Marte, du, det Fritjof. Jeg sitter i HR-avdelingen her i Kjell.
1: Ja?
2: Gratulerer med deltidsjobben.
1: Jo, takk.
2: Du, hvordan trives du i jobben?
1: Jeg trives veldig godt.
2: Så godt å høre. Vi er veldig opptatt av at alle skal trives.
1: Ja.
2: Har du fått beskjeden om den med sommerfesten som kommer nå? Er jo det langt frem i tid, men har du fått den beskjeden?
1: Nei, jeg har ikke hørt noe om det.
2: Du er jo så heldig at du er trukket ut i det der åpningsarrangementet.
1: Åh?
2: Ja.
1: Hva betyr det?
2: Nei, altså det er jo store forventninger. Hvert år på den sommerfesten så er det jo alltid en sånn stor happening i starten der.
1: Ok.
2: Og der er det ofte de nye ansatte da som er med å lage det.
1: Ok.
2: Men bor det en liten artist i deg?
1: Det vil jeg ikke si.
2: Det var jo leit, for det er jo litt obligatorisk da, den rollen du har her.
1: Hæ?
2: Du kjenner denne AC/DC-låta, den der Highway to Hell?
1: Ja.
2: Det er bra, for der skal du skal da synge. Da blir det ikke da Highway to Hell, men Highway to Shell.
1: Jeg synger alene?
2: Det er jo band og greier da. Du kommer ut av en sånn svært sånn, det er et stort Shell. Som vi triller inn på scenen, og så kommer du ut.
1: Hæ? Nei, er det sant?
2: Ja, og det er jo administrerende som har plukket deg ut personlig, for jeg tror han likte det var et sånt bilde som du har lagt ved på CV-en din, kan det være det?
1: Ja.
2: Ja, så da var det det bildet da som falt i smak, så...
1: Ja.
2: Og da må vi få en stemmeprøve fra deg her og nå.
1: Nei, det skjer ikke. Nei, Gud, det kan jeg ikke gjøre.
2: Det går helt fint. Du har band som backer og greier. Dette går kjempebra.
1: Jeg kan jo ikke synge.
2: Det går så fint.
1: Nei, men hallo, jeg kan ikke gjøre det.
2: Ja, du får vise meg her hvor ille det er da. Nå skal du få høre. Dette er sånn som det høres ut, den AC/DC-sangen. Den høres ut som dette. Du hører dette, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, den kjenner du godt.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant? Det er jo det en bra begynnelse. Så nå er det din tur på tre her.
1: Nei, jeg gjør det ikke.
2: Dette er jo en del av din ansettelsesavtale.
1: Nei.
2: Arbeidsgiver kan pålegge deg plikter utenom det vanlige, står det her i din ansettelsesavtale. Det er en liten morsom happening.
1: Åh, det må
2: være. Det høres ut som du får helt, litt sånn angst av hele greia her.
1: Ja, jeg gjør faktisk det.
2: Du kan ta...
1: Jeg er ikke noe god i engelsk engang. Å synge er ikke noe jeg kan.
2: Hva om du rapper da? I'm on a highway to hell, kan du...
1: Nei.
2: Det er jo så mye morsommere hvis du gjør det.
1: Nei, jeg synes ikke det er noe morsomt.
2: Det er jo veldig mye morsommere for Magnus og alle andre som hører på P4.
1: Fy! Å, mye
3: morsomt! Det blir jo en mye morsommere telefonspøk da.
1: Jeg skjønte ingenting, ja.
3: Men du gratulerer så mye med jobben.
1: Takk.
3: Du skal få holde deg til jobben på bensinstasjonen på Dokka.
1: Ja, det er jeg glad for. Ja.
3: Ha det.
1: Ha det bra.

0: er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo,
2: Nessie? Siv, ja, det Peder Balke.
1: Hei.
2: Jeg leder for eksteriørkomiteen i Hagebyen.
1: Ja.
2: Og så har vi vært på en sånn runde da, vi tar jo noen regelmessige befaringer.
1: Ja.
2: Hos dere så er det et par momenter da som vi noterte oss.
1: Ok.
2: Har du et minutt, eller?
1: Ja, akkurat ett kanskje.
2: Ja.
1: Jeg er på, egentlig på et kurs.
2: Nei, det går jo på eksteriørbelysing for eksempel, så har jo dere feil pære der.
1: Har
2: du
1: altså feil på den lykta? Den hang jo
2: der flyttet inn. Ja, nei, det er pæra inni. Dere har for hvitt lys i den.
1: Men det er sånn der som vi fikk beskjed om at du byttet det sånn som gikk på, av og på. Altså,
2: ja, ja, ja, nei, men det er varme, altså temperaturen på lyset skal ikke overstige 2300 kelvin. Da går det over i for hvitt. Vi målte det til 2320 hos dere. Så det skal jo være litt dempet og litt mer over i sånn glødetråd eksteriørtoner da.
1: Jeg kan godt bytte dem.
2: Det er litt viktig så det fremstår noenlunde homogent dette her. Og
1: ja,
2: så er en av de som har vært ute på inspeksjon har også bemerket den dørmatta deres.
1: Dørmatta?
2: Ja, det ligger utenfor, ja.
1: Ja.
2: Den skal være brun, men deres er for brun.
1: Nei, gud, bedre, ja, det kommer jeg ikke til å flytte.
2: Det må du, og dessuten så ser den syntetisk ut. Det skal være naturbust.
1: Men det kommer jeg ikke til å flytte.
2: Da blir det dagbøter, altså, hvis du ikke følger direktivet om den brunfargen.
1: Den er brun, det får være greit.
2: Ja, men det er feil en brun nyanser at den skal være mer over i naturbast.
1: Ja, den får ligge til den er utlitt i hvert fall. Men da får du komme noen retningslinjer.
2: Ja, det er jo det jeg gjør nå.
1: Men
2: da
1: må jeg gå på kurset.
2: Men den viktigste tingen nå er jo det med klesdirektivet vårt, da, med det å gå i jordfarver.
1: Ja.
2: Kan du og familien, kan dere kle dere litt mindre, sånn skrikende?
1: Ja, det er kødd, dette er det. Ja. Ok, nå skjønte jeg. Begynte faktisk å lure om det var kødd.
2: Tror du bare er tull?
1: Ja.
2: Din kollega Simen ville kontakte P4 og...
1: Ja, det er så lurt å ha meg på kurset. Ja, det er faktisk veldig, veldig gøy. Hvem er det du ringer?
2: Nei, jeg ringer fra P4.
1: Dette er supergøy. Jeg tenkte bare, er det mulig liksom? Ja, det er faktisk veldig, veldig gøy. Men jeg var grei lenge da.
2: Ja, du var veldig grei.
1: Nå må det faktisk være da. Liksom. Ja, ok, jeg skal få bytte deg greit på meg liksom. Og ikke lage meg trubbel.
2: Men er det så strengt der, eller?
1: Det er jo i nærheten, altså. Vi har ja, veldig om en sånn port, så jeg tenkte bare, nå må jeg bare legge meg flat som en sånn litt rått.
2: Men da ringer vi deg den porten i morgen, vi.
1: Ja, jeg gjør det. Dette var faktisk veldig, veldig, veldig morsomt.
2: Ha det godt, da, du. Ha det.